kapa ebe ke eng e re sa e tsebeng mohlomong ga o ka tlhaloswa um re tla ke re tshwere raya ka nnete um re utlwisisitse e le gore ditaba tse jalo di ka e tsagala um ka tsela e ka teng bamamedi ka ntle ka maane batho ba bangata um re bone le marangrang mona ba lwantshana ka taba yane gore ache um ditlhopha tse kang bo diodi um di na le ntho e re kareng ke upper hand um ka gara dipapadi kwano um gore mantswe ya bona mohlomong a ka qetelela a le ka godimo go feta mantswe a ba bang mme mmamedi ka nnete um ga re le mona ere re tle re boela re re bontshe ka nnete gore nna le wena re tla boela re kopana letsatsing lane la gosane ka nnete um ba ditaba sentse ba le teng kwano um re tle re tloela re tlo utlwa gorena ebe ba re tshwaretse difeng letsatsing la ka jeno go fitlhela re kopana gape mmamedi um go tswa go nna rapelang radio ngwane corruptione um re tla boela re kopana letsatsing lane la gosane e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa lesotho.